Ja, Diego Lekke, Emil Karlsen ja Elina Ias Gida Avasta. Ja, Dantimus de la min fatta balk.